0: Hoki mai rā ki te hoe I tō tātou waka o ako. Koinei te hōtaka whakahahaki, hei āta mātai I tētahi āhuatanga o te reo. E tino uwai ōna whakamārama ki roto ki te hinengaro. Kua tirohia e tātou etahi āhuatanga o te rerenga whai tūāhua oti. Heoi, ka tāia te panoni te tūāhua oti, arā, ka tāia te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi. Anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai tērā hiahia. I paua e au te inu kāre I te tika, he aha te ture. E takahi ana tēnei rerenga I te tetehi ture, he aha te ture.
1: Kare whakai kia whakahāngu te kupu.
0: Koi nā te ture. Kaua e whakahāngu I ngā tūāhua oti. Kaua e tāpiri I te fiore hāngu. Nō reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pēra mō tetehi inu I pau I tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tūāhua oti pau hei tūmahi he aha, me aha taua kupu. I aha au I te inu. I pau au I te inu?
2: Inu mea.
0: Kao. Engari whakamahia te pau I roto I tetehi atu kupu.
3: I
0: whakapau au I te inu. Ā, kua tūmahi I nāianei. Kua tūmahi I nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tūāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete I te reo, ko ngā kū ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei I te whaka, ka tāpirihia ki mua I te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau. Tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau. Ina panoni te tūāhua oti hei tūmahi, kua kori I hāngai ngā ture o te tūāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē I ngā ture o te reremahi. Kia whakarongo ake tātou ki etahi kupu whakatūpato. Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhehe tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā I te tūāhua oti. Kei te mau au I taku tātua. Kei te mau au I taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā I te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etahi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki to be completed. Whakatutuki to complete, to finish. Nō reira, I tutuki I au takumahi, I tutuki I au takumahi, tēnā hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki I au takumahi, I kōrero mai, kia rongo ai au I tō reo, I whakatutuki au
2: I
0: takumahi. I whakatutuki au I takumahi, ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere, ko ngā ture o te tūāhua. He rere kē. Me āta mōhio tātou ko tēwhea te momo kupu e whakamahi ana, kia pai ai tā tātou whai I ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au I taku koti. I etehi wā, he tūāhua oti, I mau I apita te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Arā, he wā ka whakamahia hei tū mahi, he wā ka whakamahia hei tū āhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei wareware. E rua ngā whakamahi ngā matua o te kupu wareware. Ko te mea tuatahi ka tirohia e tātou, ko te tū āhua oti. Wareware hei tū āhua oti. I wareware iau takukoti. I wareware iau takukoti. Ka tai hoki te whakawhiti. I wareware takukoti iau. Ka tai te whakawhiti e rā wāhanga. Nō reira, hei tū āhua oti tēnā. Whakamahinga o te wareware. Ko tētahi anō whakamahinga o te kupu wareware, hei tūmahi wheako. Koinei te wāhi ka rangirua, te re rangirua te ākonga, mena ka pōhehe, ko tahi anahe.

0: nui I reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha, oneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuataka. Ko te kupu matua, kaue tātari, timata I tētahi mea I tēnei rātua.
1: Puke ātua ki pai kākāriki, remutaka ki pari whero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.

0: nau mai tonu e te wairua take take o tāne nui a rangi nau te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi mai ngā rangi tūhāhā nau ni whakatau ngā tohu tohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā kūtau mōkai. Mo te hawhi haora, toru te kau manage te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga e te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga anu i tērā ko te hiahia kia kōrero atu ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, kia homai e rātau ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi kia mōhio ai tātau. Iahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tūmomo kōrero ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibu tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero kia tātou mo tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā kia autonu mai, me hakarongo tātou kia Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero kia mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, kia mōhiu ai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi o tēnā iwi, kia mōhiu ai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wāhi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhiu ai rātou ki te kōrero a hau kia Manaaki Tibu, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o Raua te ingoa o te wāhi, mane haka marama ku etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa, kāti e hoa, ngā mihi ki a koe.
2: Alright, kia ora, tēnā koutou, o tērā e he mihi ki te atua, whakaona nui ki o tātou tēnei mate, o tērā ka mihi hoki ki te wharekau i ariki a kini tū heitia. Tēnā koutou o tērā, nā tai e whā, kei tāmaki makaurau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Oi, ko Manaaki Tibola hau, tuatai. Oi, no Ngāti Porotaku Pāpā, engari tuku taku whāia, anō tēnei taki wā tonu. Me kira Ngāti Raukawa, Ngāti Kaupata, ki te tonga neki. Hoi anō lai, Ia hau e tamari ki ana, ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
1: Kia ora.
2: O Whirini, kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o Raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngā rā o nehe.
1: Ai.
2: Nau mua ki te taunga mai o ku mātou tupuna. A me kira, kia mōhi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupata. Heke mai nā, heke o Ngāti Raukawa i te taunga atau, ko te himanu wai rauru e te kai māwha. Tērā takiwa. Ka heke mātai.
1: Ngāti Kaupata, ne?
2: ai ko nāti kaipata. Engari i mua i tērā ko te iwi o reia ko ngā tauira. Ko ngā tauira he hapu e tai kena, he hapu no rangi tāne, e tai kena, he hapu no ngā tiapa. Ki okine whakaro ko rāwa rāwa, a me sira he hapu no te waho kura upo. Engari ka eke mai o ngā te tupu no nāti kaipata nāti rekawa, e kā rau patungia, kā riuri i a mātou te whinua, kā riuri hoki i a mātou nā tāua te awa nei, o te tere nei, e kia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kīra tēnei a oai, te awa nei ei, tō rātou tupuna pē te ingoa nei. E nā i kālongua ki te kūpuru nei, o raua, pātai mai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāua te awa nei, i tāhorau te awa nei, kaukauiro te awa nei, kara kia ahara nei rama tuna wero tuna ahara nei iro te awa nei i hau e tamari kiana i motiro mohua ki te awa nei me te mea nei oi ka longu koe te kupu nei oraua oi ka wawahinia oro ua ka whakaro hea wanangi hea te kupu nei ki ako nei whakaro i te mea oi ka longu koe e ua kai te ua kai nā maunga ka mohua koe ka tere whakaki te awa nei. Ka tere whakaki te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o hunei whakaro, he ngua whakatupato ti tangata. Tēnā he ngua o raua. Me te mēnei tērā tētei manga, ana e pātatāna ki te awa nei, ko te ngua tēnei manga, ko mākino. Tērā tētei tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki nie te tauni o whenini. Nā tau tata nei. Ko te te awa nei ka ko mākino ana ka waipuke ia. Muri mai ka pātai mai te pārea ki au zi o manaki. Kā te tikango tira ima. Mākino ka kata au. Mi take mui hei. E hingwa whakatupana no. A tōna wā ana ka pili. Nā ka alongo koe ki te kino o te awa nei. A ko eiti. He whiiki te manga nei, engari, ka waipuke ngia ana, ka mōi oke, he tani wha te, he awa tani wha te manga nei. Koe anua, koe rākau whakaro mo te awa nei, ko oraua. Koe anua, te rāti te wāhi a marae tata, pātutana si te awa nei, ala ko aurangi. Ko te ingoa, nei kalongo, ko te ingoa nei o te marae nei ko aurangi. Ko te ingoa te tupuna whare reera, ala ko mani aihu. Ko te ingoa te hapu, ko tahiri wakanui, ala ko te ingoa tahiri wakanui, ala ko te ingoa whānau, o te whānau rungu nui, kereera, ala ko te whānau juries.
0: Kia ora.
2: Ala ko Mason jury, ko Eni jury, ai.
0: Ai.
2: Kei reira tōra te marae, ko Aurangi tērā. Koe nōna, ka whakaro e te ingo tērā marae o tātai. Ka whakaro e anā hoki, a ki tētai kura a pātotana ki whirini, ki o raua, a kaimuri tunu ko te au o raua e nere ana, ala, ko hato paura tērā.
0: Ai.
2: Kei te kura o hato paura ko tētai hi pere. Kei runga i te pere nei, anā, i whakaero hia i te tau rima takau nā tau rima takau tata tonu ki te tuwhiratango te kura nei a kaireira tētai i pere o whakaero hia a kaireira i te pere ko tētai teko teko ko tētai te teko teko nei ko mātari ko tētai i tupuna e kiana nā koro nō mua i te taunga mai o Ngāti Kaupata nō mua i te taunga mai o te Pāhea tērā tētai i tupuna e no huana ki te tā rāwhiti o nā maunga pai maunga o Tararua ki tērā te tāki te taki wā o pāhi atua. Ara tērā i tūpuna a matami, i rungo ia, ana, kei tērā te tā o nā paimuna, ara tērā i tā taki wā o raiwa, tērā i tā o manu atu, he wāhi pai mo te hopu manu. Hoi anora i aia i pāhi atua ka whakau i oi me haere e ko tai ki te wā ki te hopu manu hei kai mo tana iwi hei huru huru muna kākau ahara nei
0: ai
2: nara e ka whai whahari e nā manu ka piki e ki rewe te taumata o nga maunga ka fio I e tana rākai e ki ana I tai ka wā hirua ta rākai nei ka tapa ka tai ka tapoena o tararua
1: te ingoa kia ora, kia ora
2: koina te tei whakamālama ka hare tonu ia ana ka tui ia ki te tā me ki tā hauaru o ngā maunga nei te tei taumata ka titu atu ia ka miharo ia ka te ingoa taua taumata ko tirohanga ka heke tonu ia ka heke tonu ia ka whakawhiti I te awa o manua tū are tonu ia a ki te ohe nei ka whaiwhai hari I nā nā mani ana ka tae ki te rei wahi te rei wahi ka tate ki nā mani engari ka ngō nā mani ka hedeire ki ngā ao o te rani ki rungi nā katua ka tapoena ko te ingoa o taua tengo tau a wahi ko aorangi ka haere tuni te tupuna nei ka whaiwhai haere nga mani nei ka tau ngā rā ngā mani I roto I titei uru rākai me si he rākai paku o me si ana ka tata ia ka oho nga mani ka ere rātau anō ka whaka ingoa tia tau a wahi ko rākau hou ka haere tuni ia si titei wahi tata tunu te aorangi titei ana ko toi te tōrengi tanga o te rāpea ana kua o whakare o me whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni ahara nei a ka mui e ngari ia I e mui ana ka whakaro tiri tonu ia ki nā manu e rirana ki te rangi ka tapoena tau a wahi o whakamoi takapu ana ka tai ka ka awa tia ka haere tonu ia ka tau e tini ki tētahi wāhi ka irena he rua ne ka irungi I ngā poke e hae ana ei e te whako hae ngā mani e ngai tētahi rua ka tikina tana toko tana rākai ana hea whini ia ka peke hae ia ana ko te ingoa ka topoena ko to horangi ka haere tonu ia ana tētahi wāhi ma whakaro ia hoa ka whakaro ia hae me ka tāia ki tētahi awa eti tētahi awa eti he manga pia e kuhuana ki te kuhuana ki te tāwarangi tikei ka tūia ki te karakia ana ka tapoena tāua wahi kuwai tapu ka haere tunia ki tētahi wahi ana ka erere he pari nei he pari taitai a tērā tētahi kōrere ki ana a hariruana te rangi he marangai aharanei te teatu korere I reira te wāhi ka patu hoi ia nā mani ka hopu ia nā mani ka whakaingoa tia tawa wāhi ko parorangi nere ko enei korero ko enei ingoa ko tararua ako waorangi ako rākau hou whakamoi takapu ako parorangi ala kairungi te pere ko whakaaro hia kai rongi te pere kei te kura hato paura.
1: Ai, te kura.
2: Nare, koe rei te tei, ai. Ai, te tei kororo I rongo ai, oku mātua, iahau e tupu ana, iahau e kua ana, ki e rahoki.
1: Oh, tino pai hoi, koe, koe anō te ingo tēnā rangatira e kōrero hi ana?
2: Mātangi. Ha?
1: Waitingo o te rangatira haerere nei, nāna I tapatapa haere I ngā ingoa nei?
2: Ko Mātangi te ingoa.
1: Mātangi, nei? E hoi, ai. I rungo au I tō kōrero mō Ngāti Kauwhata, he tikana tēnei, kei he hapū tēnā, kei raru ia Ngāti Raukawa pēa? Aua, kare wei mohi.
2: Tino raru a ngā uri a kare. Hoi nula, me meki ra he Ngāti Kauwhata. Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua. Ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo.
1: Ai, ai.
2: Ai, no te meki no te wako taini. Yeah. And, yeah, ngā I ko tewi kāinga o nāini. Kei whiri nei ka te tau te awa o Raua. Ko Ngāti Kauwhata, e ki ana ko tōinu I te waka ko tuahine te maunga ko raua te awa ko Ngāti Kauwhata te iwi
1: e hia te tawhiti, e hia te roa atu i o raua fielding me ki.
2: Right.
1: E hia te roa atu i fielding ki te papai oia. Ahua tata o?
2: Ahua tata. Tikau
1: mea ti
2: iru
1: ni
2: pōka.
1: Hei. Nō reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo tēnā marae, wariwari au te ingo, te kotahi? Te kotahi
2: aorangi. Aorangi.
1: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury?
2: Yeah.
1: Ah.
2: Yeah,
1: yeah. Kei ko nā etahi atu marae, pātata atu ki fielding?
2: Oi, te atu marae, Miki, e rua ngā marae, Miki, e tuana i te rāna i o Ngāti Kaupata, ko tētahi, ai, Waurangi,
1: ai.
2: Ko te atu ko Kaupata, ala ko Kaiwira mei. Koina.
1: O, koera ngā kōrero papai mo te haere, a tērā kaumātua i āi e whakaingoatia ngā wāhira, e hoa, ko tērā pae maunga tararua, tararua te ingoa, he pae maunga rongonui tēnā, mohio whānuitia na huri noa te motu tēnā ingoa tararua, ka taia te kite i tēnā pae maunga i tō whare i te papai oia?
2: Ai, ka taia. Tēnā i,
1: E hoa koina te raruraru ki etahi iwi, harako ko tēnā taha ana, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi ona raruraru, pāna ki ngā tono.
2: Me te mēnei, ko muitahi ngā uri. He wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko nā uri o nā mea kahinga, ka muiti nā mea. Ieke Māori.
1: Hoho i te rongo.
2: Ko tātou i tātou.
1: Hoho i te rongo me wei rāhuatanga katoa.
2: Oi. E mea nui tōki tērā.
1: Kei te mohio, tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako hato Paora. E tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
2: Oi.
1: Hea te pānga o te hāhi katolika, pēhea te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
2: Ai, si taku mōhio, ai. Moi te timatanga, te timata o te kurera, anā ko nā kaumātua. I tūkini te mai ki te whakatau i ngā manu uri, ai te tau wari whātakai maonu.
1: Ai.
2: Whātakai maonu, atu whera te kurera, no Ngāti Whewhatatone. Nga e no muri mai, no muri mai, ka hara mai nā iwi, o wanga nui, o kahunu, o waiani. Hari te mea, hari te mea e whakaiti e nā tōrā te wāhi, ki tērā kura o tātai. Engari, oai, i roto i te hītori, o te kura nei, oai, ko te iwi, te tāhu kua e nga tōni, ko Ngāti Whewhata. Kei te mui ura tai.
1: Ai.
2: Yeah.
1: Ngō, manaki.
2: Engari, me kīrā, ha?
1: Haere tonu, haere tonu.
2: O me kira, ne, o te me kira whanaunga tango Ngāti Kaupata, me kira he kuaha. Hare hiri, hari ti me te whakaotina. Ah. Hare, he kuaha, ana, he kuaha, me kiki nā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai ka whakaaro ki te tukuna mai arātai tama. Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira, mo te whanga, o tira, mo te iwi whanga.
1: Ka pai e hoa o. Taku pātai haka mutunga manaaki mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā. Pēha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā? Ki o hakaro kei te tupu, kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā? I rungi te mohi o kaikona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungaranga tahi e nei rā?
2: Me ki kaikona i te reo. Kāre e kāna te ki kai te rere, kāha te reo. Engare kaikona i ngā kohanga, kaikona i ngā kura kaupapa, kaikona i te whare wānanga o o Messi, kai kona hoki te wānanga o Raukawa, Aotearoa, kai amata hoki ko te pāwākara whakata Māori, nā reira, Messi, kori te mata ki te rahinga o nā iwi o te motu.
1: E hoa, koe e pātena ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hoa ma te atua katoa koutou e manaaki kia heke ona manaakitanga ki a koutou. Āmuri atu nei kia piki te hauora te māramatanga, e nā mea katoa.
2: Kia ora.

whakatie te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whike te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nhakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki, i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira, hurinoa, hurinoa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Kiari te mai koutou i te kāinga i te mea, he pakanga kai te hāre, tūturu nei i Waingan wii e nei kapa. I runga i te ōtaka whakahira hira nei, o puku hohe.
1: Weirua, weirua.
2: Wevenua.
3: Whare iti mai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kainga rua, tēnō nui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O me ka meke me!
5: Meka meka!
4: Ki te papa o puke tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāre hero i kua tue hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
7: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
0: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere, tēnā koe kimo weniata. Kei te mōhio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mōhio ki te haka?
8: Ko au tēnā. Ah,
0: ana, mihi mai, tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tirohia ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro o Whutupōro. I roto i ona moemoe a Ben John Wara, e mihi ana. Kia rite mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua pangatua i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia rite mai.
1: Oh, ahua.
0: He whiwhiwi kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Kāra whiua.
7: E te ikapahitanga o te o tōnga ke ngake o manoa kairo ke tātau, ko kare kere pine pene mai me tō arero ki a tau e tau e ai tēnei papa i te rolo hū o te kubu.
0: Tēnā koe tātere.
8: E te ikapahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papa i te roruhu o te kubu!
7: Pare! Pare!
0: Tino, tahi raupai heneti tērā.
7: Pai
1: raue, pai raue. E te ikapahitanga o tō ngake-ngake, o tō ngake-ngake o tō mono. E kore tani a ki tēnei mahi.
7: Nā te heo te reo, ne, nā te heo te reo i korea e tāia te pāne.
9: E te ikapahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēnei. Papa i te roro hū o tukupeu.
0: O ngā hoto kakatoa, koe rapea te mea pai.
8: Hātahi mai, hārua mai.
0: Kimo.
1: I te ikapahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kairo ko tātou kia kare pinepine mai me tō arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otakiu.
0: Otakiu,
1: pōturi
0: rawa. Kai te hekoe. Ben John.
8: No one more tō he.
10: Te ikapahitanga o ngā manawa kai kore tātou ko te kare pinepine mai me te arero kia tawe tawe ai tēnei papa i tēno rohu o te kup.
0: Kei te mōhio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemue hārea ki nei, haha te aha. Nā reira, kei ua tātou ki ngā mahi ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Ben John, hāre mai. Kia rite mai ko rua.
1: Ninja Turtle. Kara
10: whiua Ninja Turtle.
0: Kara whiua. Rehita.
10: Rehita.
9: Reta.
10: Rehita. Hita. Rehita.
9: Rehita.
0: Tita.
10: Rehita.
9: Rehita.
10: Kawai.
7: Kawai.
10: Hiakai. Hiakai.
9: Hiakai.
10: Pua ga tiakai koe. Kōrero.
9: Kōrero.
10: Marae.
7: Marae. Ai koe mana.
10: Whakapapa.
9: Whakapapa.
10: Koe. Fafai.
9: Fafai.
10: Angitū. Angitū.
9: Angitū.
10: Haka.
9: Haka.
10: Wharekai. Wharekai.
9: Wharekai.
10: Pepeha.
9: Pepeha. Memeha.
10: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
10: Pūremu.
9: Pūremu.
10: Mā Tauranga. Ben John. Mā Tauranga.
9: Mā.
10: Tauranga. Mā Tauranga.
9: Mā Tauranga.
10: Pūkana.
9: Pūkana.
10: Wharenui.
9: Wharenui.
10: Mea whakamatika. Karakia.
9: Karakia.
10: Ah, kia ora.
0: Whakawhiti, whakawhiti. Whakawhiti. Hika, nā te pai
8: o ngā mahi.
0: Kare te mōheo i oti tere, nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rāne.
7: E oti hoia no, i oti.
0: Ai, i oti.
10: He hoti te hoti.
8: Anei te tauira.
10: Karawhio.
9: Kapu.
10: Kapu.
9: Karote.
10: Karote.
8: Karote.
9: Karote.
10: Karote.
8: Karote.
9: Panana.
10: Panana.
9: Tarakihana. Tarakihana. Tarakihana.
10: Kakihana.
9: Ta.
10: Tarakihana.
9: Taraka.
10: Karaka.
9: Ta.
10: Taraka.
9: Kapu keke.
10: Pukeke.
9: Kapu.
10: Kapu.
9: Keke.
10: Kapu ti.
9: Kapu keke.
8: Ahua.
10: Keke.
9: Aporo.
10: Poro.
9: Aporo.
10: Aporo.
9: Arani.
10: Arani.
9: Motuka.
10: Motuka.
9: Wene.
10: Wene.
9: Keke.
10: Keke.
7: Wene.
9: Hua hua tau.
10: Hua rua te kau.
9: Hua. Hua.
10: Hua rākau.
9: Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
7: Apai.
9: Miere.
10: Pere.
9: Mi.
10: Miere.
7: Apai.
9: Waka.
10: Waka.
9: Kere wene. Ke.
10: Te.
9: Ke.
10: Ke.
9: Re.
10: Kere.
9: We.
10: Kere we.
9: Kere wene.
10: Kere wene.
5: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
7: Kere we. Kere we.
5: Anei ki mo. Tai hua. Tai hua.
7: Tika ngā, ka te tuki ia kōrua.
10: Shake kore. Shake.
8: Oh, aloha mai. Aloha mai.
10: Kara whia.
8: Whakakangi. Tino hoi hoi.
1: Kua rite. Motoka. Ko mārohi.
11: Tō panoni.
1: Pā ua ua.
11: Pā ua ua. Pene e tiare.
1: Kai, kai kōpura.
11: Kōpura.
1: Aumangea.
11: Aumaria.
1: Aumangea.
11: Aumangea.
1: E, pā kahu kahu.
11: Pā kahu kahu.
1: Whaka mā rohi rohi.
11: Mā rori rori.
1: Whakiau. Whaka topa topa.
11: Whaka topa topa.
1: Whaka toi.
11: Whaka toi.
5: Hei koe kanga.
1: Tohe.
11: Tohe tohe.
1: Tā ngutu ngutu.
11: He kutu kutu.
1: Tā ngutu ngutu.
11: Tā kutu kutu.
1: Ai, te reo o ngai tau. Tū parara.
11: Tū parara.
1: Pū oi oi.
11: Pū hoi hoi.
1: Pū oi oi.
11: Pū oi oi.
7: Kabai.
1: Uru kā rai rai.
11: Hia rai.
1: Pai whenua.
11: Pai whakarua.
1: Tā kirikau.
11: Tā kirikau.
1: Pai whenua.
11: Pai whenua.
1: Uru kā rai rai.
11: Uru kā rai rai.
5: Yeah. Whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te pai. Ko te wairua ngā hau kai ka kitea.
7: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā koretaki.
5: Nara whia.
11: Mā nau hea.
1: Mā nau hea.
11: His nau hea. Waiora.
1: Waiora.
11: Whakaora. Whakaora.
1: Whakaora.
11: Piki. Piki.
1: Pihi.
11: Piki.
1: Piki te.
11: Oranga.
1: Oranga.
11: Ma, mō io io. Mō io io.
1: Mō hio hio.
11: Teta. Whakamā tūtū.
1: Whakamā turuturu.
11: Ai. Whakarauora.
1: Whakarauora.
11: Ua ua.
1: Orauora.
11: Ua ua.
1: Ua ua.
11: Kia ora. Hauora.
1: Hauora.
11: Tū hauora. Tū hauora.
1: Tū hauora.
11: Māwhē.
1: Māwhera.
11: Māwhē.
1: Māwhē.
11: Kia ora.
5: Kāwhē.
11: Whakahihiko.
8: Māwhē.
11: Whakahihiko.
8: Māwhē tēnei.
11: Whakahihiko.
1: Whakahihito.
11: Māro.
1: Pātero.
11: Māro.
5: Pāro.
11: Māro.
5: Māro te pātero.
11: Māro.
1: Pāro.
11: Māro. Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
5: Engari, i te tuki, engari, ehea ki re ngā mei hapai he rau atu nei.
11: Hei, hei, hei.
5: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
8: No fair.
5: Hua noe, wama hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongonei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te kata au i tēnei wā nā reira. Hoki mai ano. Ke koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatahi kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
8: Hey.
5: Ai, kai te boi o kē koutou.
8: O mātou ietai wā.
5: Hoana o he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hua mā tohea te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
7: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whāi oio kia taumau. Tātere McLeod, ko tō tama a te maurutanga, ka moe I te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko tau mautia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha.
11: Kau.
7: Hei. Ai, me whakae tātou.
11: Ai, whakae anau ki te whakaare. Whakae anau ki te
7: whakaare. Hei hono hono. Hei hono hono I ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe I tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto I ā tātou. Tikanga I roto I ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana I nainei kua haere ki wiwi, wāwā, I te moetanga, awai rānei I tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā ā tātou tikanga. Mana. Hei tiaki I tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mau tonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta, ka moe a tonoa, ka hungunu, te araoa, te tai tokerau, whānui tonu, ka mau te hono.
12: Tā te re.
7: Kei te pai mā tana whānau e utu te mārena.
8: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moi mau. Kare te re pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mau. Mou! Mou! Nā reira, koe ne, taumau hoa mou. Nā reira, ko ngā matu o te taumau. Kia riro nei mā ngā mātua. Me mutu te moi tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa ki o hora ki te ao. Moi a tāu I pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha, mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, ka pai, ora nei
7: au. Kārenga mātua I te mōhio, kārenga I te mōhio, Aterea, kārenga I te mōhio.
11: A tātou tamariki, ietahi wā, he pōrangi. Nō reira, me ā ta whakarite I tētahi huarahi pai, kia orai rātou I tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe I e I tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni, tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea I āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, I te rapu I te tahi tangata.
7: Whakai.
11: Whakai ana. Kia moe I tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I anei tāua e tautāua e no, e haere ana I tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
8: Rūkahumai.
11: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou I ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana I tēnei, hei aha. Tēnā te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
12: Tēnā koe mara.
7: Ngāwhai, ngāwhai.
9: Wātai ki te whakahe nei.
7: Ai, whakahe ana nei, ai.
8: Whakahe ana tātou.
11: Te mea pango.
9: Ko kore rawa e whakai ki... tira whakatanga me hoki mai te tine mea te taumau. Ana, ki te pērā, ka tipu o tātai tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Kare kore ka hoha.
11: Nā, ko... I te taumau.
9: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pērā, pērā nātai. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riropia ki tāna tamaiti.
8: He pai tērā.
9: Ko o mone kariri koe tōna whānei.
8: E pai tērā.
7: Ko te mana, te mana te mea nei.
9: Ko tō katoa.
8: E pai pia tēnei mea te tōi.
7: Te mana te mea nei.
11: Te mana.
9: Te mana?
8: Nāna.
9: Ā, kariri katoa ki ai.
8: Kei te napi te mana.
12: Kā pai, ki ororo āti.
8: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
11: Kōrero e hoa, kōrero.
7: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
11: Ko tāku e tautuko ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. O tēnei kaupapa, kia whakahoki mai. Tēnā āhuatanga ko te taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro. No te mea he nui ngā momo mā wiwi haere ana I roto I tēnei ao mehe mea ka ai noi hōkue ki te tei tanga.
7: Ai, tēka.
11: Titi tino mea. Engari ko te mea matua. He āhuatanga Pākehā tēnā whakaro. He āhuatanga no tā wāhi.
1: whakarau piragi kia whai I ngā tikanga o iwi ke atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga, kia mōhio au, ā, e haere ana aku tātai ki hea, ana mā reira kā mōhio, ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kārau piragi ki te kūmea kia rō, nei ngā kōrā, no te mea I oti aku
8: ngā mea kua pau o kōrera.
1: Tēnā kōrera.
8: Tēnā kōrera.
10: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e, kua tō te rā,
11: ki tēnei mea. Tēnei kākariki.
10: Tauna, tēnei mea, te taumau. Kāre pai ka tīpako no au mātua, te tau hei whai mau. E hoa mā, ko tāku e meana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
11: Taumau.
10: Kāre kau, o te tauaro o te taumau. No reira e hoa mā, mea ko tākou tō e meana ko mātou, me taumau tātou, E kore pēr, e puta ata hua mai tātou. Nō reira, ko tā koe mena whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
7: Ka mutu.
10: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou. E kore pēr, tātou, e whai wāhi ki te puta ki te au, ki te whāwhā ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa. E pai tēnei mea te whāwhā. He pai ki a tātou.
13: He pai hoki te sushi.
10: E horanei e te au. E tēnā tātou.
13: E tēnā koe, tātou. Tēnā pēr
11: ka I te pakaia.
13: Taiwa.
11: Wawhai wā.
8: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe o te takitini? Kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira pere pere haere I te takiwai, eke eke haere I a wai noiho nei? Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te ko tahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taimei roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He homai wēnei taonga nā te atu, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, ko re take noho nei.
13: Kaua ki tō tuahine.
11: Kaua ki tō tuahine.
7: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
10: Oh, tika.
7: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Suzi, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea I ana koe ki te rā wekeweke I ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rau ake, kua kore he ure I tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka I te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou I te mana, e tiaki ana mātou I te whakapapa, e mau ana te whenua. Ngā ahuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana I a mātou. I tēnei tikanga, I te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kātaka, mo te whāwhā sushi, me Susie, me e te

0: mātātua ko ku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko ku hapū, ko Ngaita Marāwaho, ko Ngaita Aifakaya, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia Taifakaya, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
1: Tēnā koe, Tracy. Anō nei, te kaupapa o te rā nei, e pāna ki ngā hununga i wāinga i tō iwi me te kingitanga. Tēnā, kōrero hea mai mō tērā kaumātuara Maharaya Winiata?
0: Me ki me pēhērāta ki tīmata mō tō mātai o tīrā tō tātai tūpuna Maharaya. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake te taho o Ngaita Marāwaho ia ho mai ia Piahana. me ki kōna mahi ia ia e takatū haere ana i roto ia Ngaita Marāwaho i tupuake te whakaro me pehara ia e taia te whakatō i te mano o tōna ke iwi ia Ngāti Ranginui. Nā reira, ka tīmata ia ki te honohono ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira, i tīmata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wānganui a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga. Nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna. Ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wānganui a Tainui i taua wā. Nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia a te whakaro kia whakatūri āia tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Ranginui. Hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i wānga i a Ranginui me Tainui Waka. Nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpa kuia o e rāwā te whare tupuna o tamatea pokai whenua. Nā koro ki i whakatūwhera. Nā reira nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o huria o tira o te moana. Kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaya ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngaiterangi, ki tērā tūpuna kia hōri tupaya. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakarūru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tūpuna ki Pūkawa, ki te tautoko, ko potatau hei kingi mo te motu i te rawa. Nā reire, koreau e karo i te rā tupuna o mātou i a hori tupaya, o te rā ki tētahi atu o Ngaiterangi kia te karehana. No muri mai ka puta o mātou o Ngāti Ranginui, arā ko Praone Koikoi tērā, ko Winiata tērā, ka huri anō hoki kia Maharaya, kia te hāre Piahana mā. Nā reira, koina te me ki te whānuitanga o ngā mahi i tīmataria e Maharaya o tirai tīmatahia e o mātou tupuna o konei.
1: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga ni.
0: Ai.
1: Me pēwhē tērā nohunga, tērā hononga i nāia nei.
0: Me ki kua, ko tino taura here here mai. I roto i ngā hapū o Ngāti Ranginui, i roto anō hoki te moana o Tauranga ki te tautoko i tō tātou ariki i tēnei wā ki a Kingi Tūheitia. Me ki toru te kau tau neki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea, tēnei kaupapa te kīngitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Hūria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā hui huinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua, ko Koromiko i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa. Nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmauti atanu e mātou katoa, me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa, ki te kiengitanga, kia hoki anu a hau ki te tau 1861, tāno ki te 1902, e 1933 o mātou tupuna i haere ki Rangiriri, ki te tautoko i o tātou whanaingo o tainu i runga i tērā pakanga. E hara e, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari, ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, e tiaki ana i te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whanga i haere i ngā hoia, i ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai māta i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka, e ora tonu ai, i rā tapu ai ki roto i a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētahi huarahi hei akoranga mō mātou, hei whakamohe atu ki a mātou anō hoki, hea ngā mahi o mātou tupuna i aua wā.
1: Nō reira, he rōpū ka pahaka tā kautau o ngā sirangi nui, ne?
0: Ai.
1: Ko koe tērā te kai whakahaere?
0: Ko au tētai o ngā kaiako, ko tētai atu ko taku whanaunga, kuka tu kaukau. Nō mua tonu mai o ngā sirangi nui i whakaturia e o mātou pāpa i ngā tau 50, 60 te rōpū ka pahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaro ake ngā kuia, nā runga i ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā,
1: ki
0: ana mahi, ki ana mahi katoa i roto i te kīngitanga.
1: Ka pai. Nō reira, hea hanga mō waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
0: Ko tētai he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei. Ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kīngitanga i roto i a ngā sirangi nui. Ka kōrero mō temete raukawa, me pōtaua tangitu, maihi, ko te toko ruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 50-60 mō mātou o ngā tirangi nui ko rāua tahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero taua ngiri pātere hoki i ā rāua mahi, ka hoki kia Praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia Maharaia. Me te mihi atu anō hoki ki a te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
1: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
0: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko Pōtaua, i runga anō hoki i tō rāua hiehie ki te tiaki i ngā whenua o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira te kaunihera o tēnei takiwa o taua wā, ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i Rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā, te moana o Tauranga o tira, nā Ngāti Rangi Nui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia Tainui, ka tau kia Tainui, anā koina te take ka uru atu rā o ki roto i tērā kauhanga nui.
1: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
0: Ai, ko Morehu Ngātoko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, anā me te rātu o tō mātou pāpā kihi Ngātai.
1: I raro o te whio ngā marae?
0: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae, nā reira, i runga anō hoki i, era to, i aua tokorua, po taua maihi rā o ko te mete, ko Mahara, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kingitanga, no muri tonu mai, ko hoki mai a Ngai Te Rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa me ki o na tapu wai whakamutunga i aia ora na ko te kārehana. Ko ia te tangata o Ngai Te Rangi i tino tautoko hia mai i te kingitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā mō moera o ngā tipuna.
1: Ka mai te wehi, anō nei i tēniki tau 2008 i whakanuia e kautau, tā kautau paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
0: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera, hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou, ko kōrero hia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huria i te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou ko era o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō era marae anō hoki, anā mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e ware ware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, wenga, wā mātou tamariki katoa. I tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koa, nā te reo ātinana o Tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koa mai i ngā kanohi o Tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua Morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Ka reo te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari kei reira tonu i tahi a kōranga mō mātou ngā uri whakaeke. He whakapai ake mō te nei kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a ngā tirangi nui. He heke ngā roimata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai o e rā o ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kingitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa te whakanui te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā, ko tahi rau te paukai ki roto i a Huria, ana ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke neke, e tae ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēna.
1: Ka pai, me te hanga, te tuhi, tētihi puka puka whakamahara i ngā tau, 5 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae, kōrero hea mai mō tērā?
0: Ko te duinga o ngā kōrero, he akoranga kai roto, koina te mea nui kia hau nei te tamaiti, nā te mea ko ngā kai kōrero neke atu i te 8, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te paukai tuatahi ki tō mātou, ki tō mātou marae i te tau 58. Nā reira ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whai ake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata kai roto, etahi kōrero e pāna ki tō tātou kīngi a koroki, iaia e ora ana, me tōna haereere ki te whare o taui, koia te pāpo o Uncle Puka, o Uncle Jack, me era mahi whakangahau i tui Wanganui a kīngi koroki me o mātou pāpa, me ki te hea te kupu Māori, te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere i ngā mea katoa mo te kingi i taua wā. Nā reira, ko tērā pukapuka, he mahanga akoranga kai roto mō mātou, hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa, hei tiro tiro atu ki ngā tapuai o o mātou kuia, o mātou kraua, hei aha anō hoki, hei whaka atu, hei whakamōhio atu, hei whakaako hoki i ā mātou tamariki kia korea e rātou e wareware ki ērā o ngā piringa, nā o mātou mātua tipuna, kia korea e mimiti te tai i Wainganui i te awa Waikato, i ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki.
1: Ka pai, anō nei i tā kōhātia te pukapuka kia ki ngitū hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē?
0: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki, o tira ki ngā kaumātua, nā tātou, nā mātou anō hoki i whakahonore i taua pō.
1: Ai, i taua ka pō i tū tētihi wā kanikani, pō kanikani mō ngā kaumātua, anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua, ko atu i te 8 te pakeke, ne?
0: Ai, pai te rā kaupapa, he mea ki last minute te rā kaupapa, nā te mea e hia ke nei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga, me te mea anō hoki, ko o mātou kaumātua neke atu i te 8, ko etahi neke atu i te 9, i haere ki te hariru ki tō tātou ariki, he mea anō hoki hei whakanui i o rātou ake oranga, nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua, anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa, kia tino tiaki era o ngā taonga, no te mea ko te ao i tipu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao, nā reira he wāhanga tērā hei whakanui i a rātou, nā runga anō hoki te whakaaro ko era o ngā kaumātua, ahakoa ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingitanga, engari ko te nuinga e tautoko hiana i ngā haereere o te kingitanga, i runga i ngā koronaihana, i runga i ngā paukai, i runga i ngā momo hui e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingitanga.
1: Ka pai, anō nei i tēne ki tau tonu i te whakanuia te kinga o te kingitanga ki tōna tau 1050, i reira te waka o Takitimu, i te kāhui o ngā waka, e rere mai ana hei whakanui i tēne ki kaupapa nui whakahirahira. Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana i runga i ngā whakanuitanga mō te kingitanga, he wā tuatahi rā nei?
0: Me hoki ki ngā tau 90, iwa te kau mā whā. Te wā tuatai tai atu te wā kōtaki timu ki reira. I runga anō hoki i te regatta i tū ai ki roto o Tūranga Waiwai. Koera te wā tuatai, engari i ngā kaupapa kua uhia ki runga i a tātou, pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu. I tautoko hia, nā te hia hia o o mātou kuraua kuia, kia tai atu tō mātou waka ki reira. Me ki te whakahoki atu i āia ki tōna ukaipō, ki tōna okiokinga, mo tēnei o ngā kaupapa, te whakanui te kotahirau erima te kautau o te kīngitanga, i hia hia anō hoki, tō mātou kaumātua, a morehu kia tai atu te wako o taki timu ki reira. A me ki mō ngā hoi, ngā kai hoi o te waka i tērā o ngā rā whakatā, i oti pai te kaupapa i wānga i a rātou. Me te ki mai o etahi o rātou, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tātā o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoe atu ki a rātou, kia maumahara ka ia piko he tanifa. nā reira, e kōrero whakatoe noiho tīra ki a rātou. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te take pari ki atu ana, ko tainui ko Waikato ngā kaitiaki o tēnei kaupapa. Nā reira, ko kautau hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato ki te tiaki i o rātou a ke nā waka. Te take i ki atu pēnā a hau ki a rātou.
1: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au. Ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaya Winiata i ngā ingoa o ngā tūpunara.
0: Ai, he mea nui tēnei. Tēnā i runga anō hoki i hoatu te ingoa o Maharaya ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaya. Anā, ko te ingoa tūpano o Tainui, ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaya. I runga anō hoki i ngā mahi, i wānga nui a Maharaya rā utahi ko te puea o tira o Maharaya ki te taho o Waikato whānui.
1: Ka pai e hua, e ora pai ana tēnei kaipapo te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira Tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
0: Ko tahi noe o taku kōrero, a kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga. Ko kōrero atu au kia Mamae Takarei, kia ngā hui e Dixon, kia ngā puka mā ko waingā tangata o Tainui Waka. E wāte ana, te rapea ki o rātau ake na whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu ki ona pūtaketanga, ki tōna pūtaketanga o te kīngitanga. Kare mātou i te ki, kare o mātou kraua o mātou kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e te putonu ana.
1: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
0: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tēra, kia tae ai e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu. So koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tautonu.
1: Ka pai. Te rapia hei whakakapi i tā pai. Te rāna. Bāu anō.

teho, he urutanga taki te pā. Te mate mate aone tētahi ki tētahi, te whiri o ngā honunga o tētahi ki tētahi.

0: Wellington's number one.
1: Yeah.
0: Aotearoa Toa FM.
2: E rere a rorangi nei ngā oia te Māori.
3: Nō ngā tau o mua.
2: Tei rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa Toa.
4: Ko tātou ngā ringa waihoe o tō tātou waka o ako. Nau mai, haere mai me tō hoe. Kia koke atu ai tātou ki te huapai o te māramatanga ki te reo Māori. Kai hoi anō kai konei kai te whare o ako, hei hoa mōu. Ko tā tātou, he whai kia tere pai ai te waka kirunga i te moana whenewhene. Me tāi ki Ngāpara, te karawhiu. E hoa mā, nau mai anō ki te whare āhuru e manaaki nei a tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
5: Tēnā koe.
4: Ko te tauira e whāia nei hei whakawehewehe i ngā wāhanga o tā tātou hōtaka, ko tō te waka tere i te moana. Tuatahi, kā rewa te waka, arā ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto horopaki. Tuarua, ka tere kitai, arā ka tere te waka kirunga i te moana o wete wete reo. Tuatoru, ka au te waka kiuta, ka whakahaua ngā tauira kia kōrero, kia rongo ai tātou i te rerenga kōrero o te rā e whakamahi āna. Kāti, kia whakarewa hia e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki, mā tātou i tēnei rā, ko te marae. Whakaarohia tō marae, kōrerohia mai, kohea te marae, kei tēwhia takiwā hoki, taua marae. Timata ki a koe, Louisa?
6: Ko Raupunga, ko te huki tōku marae i Raupunga, he wāhi i te tai rāwhiti.
4: Tēnā koe. Wikitoria?
7: Ko te rewa rewa tōku marae, e Ruatoki, noroto mai o te waiāreki.
4: Te awarahi?
8: Ko Hiona tōku marae, kei te takiwā o Pirongi a Maunga.
4: Tēnā koe. Lewis?
9: Ko Manituki tōku marae, kei te takiwā o Manituki, kei te tai rāwhiti.
4: E tata ana tērā taone, tērā wāhi ki...
9: Kia Turanganui Ākiwa.
4: Turanganui Ākiwa. Ko Manituki tetehi wāhi rongonui, i te mea he nui o na marae, nui ngā marae kei reira. E whia ngā marae kei
9: tauatua? E whā ngā marae kei Manituke, ko Manituke te tahi, ko Te Ohako, ko Pāhau, me Whakatō. Koia ngā marae e whā o tō mātei nei takiwā.
4: Tēnā koe. Riria?
10: Ko Taniwha marae kei Mangapiko, te rohe o Waikato.
4: Tēnā koe. Francis?
11: Ko Tamate Uaua, taku marae ki Kaihu. Te whiore o Ngāti Whātua, te rohe o te kaipara.
4: Te rohe o te kaipara. Ka pai, tēnā koutou i o koutou marae. Kā re kore kua ki te koutou i etehi kai kōrero i runga i o koutou marae, e tohu ngāna ki tērā mahi. Ne? Tēnā, koina te ia o a tātou mahi mo tēnei wāhanga. Ko te kai kōrero o te rā, ko tētehi tohunga tāmoko o te ao Māori. E hara hoki te mea koina nahe ana pūkenga. He tau tōhito ki ngā mahi toi, ki te tātaki kapahaka, ki te tito waiata haka anō hoki, ki te hāpai i ngā tikanga i runga i te marae. Ko Derek Lardelli, te tuatangata, e kōrero nei au. A nei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tēnā, tirohia mai. Tuatahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki ki te aha. Tuarua, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero. Tuatoru, i whakahaua ia kia kaua e wareware i āia tetehi āhuatanga, he aha taua āhuatanga. Kia tahuri ake tātou ki te maere tūwao no te uranga mai o te rā, kia Derek Lardelli.
12: Ko muni e tangata, tangata mōheo ki te whakairu i te kupu kōrero. Ka memei e ki aua, kāre te tangata tūwhai kōrero e ora i te kai mīti anake. Me huatu he parareka, he kūmara, he kīnaki, kia pāreka reka ai tōtū. Ana, ko te tau parapara, ko te pātere, ko te whakatau āki, ko te whakapapa, ko te waiata he kīnaki, me te reo kata. Kau e wareware tēnā tāho tāwa ko te reo kata, ko Māui poti ki tērā. Kei te ora tō ngā mea no te ao kaha, no te ao tawhita, ngā mea tino mōheo ki te tū whai kōrero, pērā i Pau Te Marama, i a te whare hui a nā me o tūhoi. Tēnā rere ngā nō tere, he rere ke ki ngā me o Ngāji Pau Pere i Āpi Mauigama. Engari, te mutunga mai, ko tēnā pūkenga, ko tēnā wānanga, kei te tūtonu i tōna mana, mutuhake mai o rātou tīpuna, tuku heke iho ki a rātou. Ko tēnā tūranga tiratanga mai, e kore e ngaronoa, he taonga no mai ano, no mai ano. Ko te mahi a te whare e kia nei, ko te whare korimako nei, te whare manu kōrero, kia whakalahi ngi ake te kaupapa, kia whakalahi ngi ake nei. He nui ngā taonga kei te tā epe pa tango te ao, e whanga anu mō a tātou tamariki mō kopuna, tuku nā rātou kia rere. Ko e nā i ki ei a tamaterangi mā te huruhuru te manu kā tau, kā rere, tuku nā rātou kia rere. Aha kua rere ke, kei te paitera.
4: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki, ki te aha, te awarahi ki a koe tēnei pātai, tēnā, whakautua mai.
1: Kia nei ko te tau parapara, ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā kōrero, ai koina ngā kīnaki o te whai kōrero.
4: Mo te whai kōrero, kā pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe, Lewis, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero.
9: Nā pāpā moni taumaunu ia i poipoi ia ki te mahi whai kōrero.
4: Nā taua pāpā ia i poipoi, ne? No whea taua, koraua?
9: No Ngāti Konohi, no Whāngarā.
4: Tēnā koe. Tua toru ki a koe, Francis. I whakahaua a Derek ki a kaua e wareware i aia tetahi āhuatanga. He hara taua āhuatanga.
3: Kia kaua e wareware i te reo kata.
4: Kia kaua e wareware i aia te reo kata.
3: Te reo kata.
4: Ai. Ana, i ki ia, hāngai ana taua reo kata ki te whea tupuna ōna.
9: Ko Māui Pōtiki.
4: Ko Māui Pōtiki. Koina. No reira, i roto i āna mahi whai kōrero, i tiki nā atu ko te whakatauri te tanga ki ngā mīti, ki ngā kīnaki hoki. Ne? Mm. Hei whakareka, hei whakaniko-niko i āna kōrero. Kia uru atu anō hoki ko te reo kata ki roto i te whai kōrero. Hei aha!
9: He whakangahau.
10: Ai, whakangahau. Ai.
4: Ko ngā kai kōrero, he kupu tāku kai konei, ko te manaru, he kupu mo te tangata. Ka rongo koe i ana kōrero, ka whakaro koe, ai. Kua mau katoa i a koe, ana kōrero. Kua titipea ki tō manawa, ana kōrero. No reira, ko te kai kōrero manaru tērā. He kaha tō hiahia ki te whakarongo atu ki ana kōrero. Nā tana kaha ki te tui tui ana kupu ki te whakaniko-niko i ana kōrero, ne? Mm-hmm. Kāti, ka toro atu o tātou ringa tango parahia i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Ko ngā taru ērā kai roto i te māra e ko wawawana i ngā hua. Ko tā tātou he aro mātai i tetehi āhuatanga o te reo, kia pai ai te huhuti i ngā pōhehe me ngā hapa. Kia tupu whakaritorito ai ngā hua. Hoki mai ako ake nei me ako i tau hāpara.

0: Kua tae te wā kia aro ati tātou ki te whakatakoto i te kupu. Kia whiti mai ai te māramatanga tai aho aho ki runga kia tātou. Te tikanga kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra o te reo Māori. Ka pēhea o koutou hoa. Pēhea koutou, kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra. Kuhuti ngā taru o te māra. Kia pai ai te tupu o ngā hua. Tēnā koutou. Ko te whakatakotoranga o te rā, i tangohia mai i te kōrero a Derek, e hāngai ana ki te reo kata. He hatana kōrero roa mo te reo kata?
1: Kaua e wareware ki te taha kata, te taha o Māui Pōtiki.
0: Kaua e wareware te reo kata. Nē. Kaua e wareware te reo kata. Koira te whakatakotoranga e tirohi ānei tātou. Ki te koutou i runga i tēnei mata, e toru ngā momo kupu matua. Kia hoki o tātou whakaaro ki te tīmatanga o ngā whakamārama mo te wete wete reo. E rua ngā momo kupu i te reo Māori. He kupu matua, e kawe ana i te aha. I te matū. I te matū o te whakaaro. Kia ora, nau mai, oho mai. Ko te matū, e kawe ana i te matū o te whakaaro. Ko te wāhanga tuaru, ngā momo tuarua, he kupu hāpai. Ko aua kupu he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko ngā kupu iti pēnei te i ki a o mā mō ēnei. Tēnei taha kupu matua. Tūmahi, tūāhua, tūmahi hāngu, he kupu matua ērā. Kei roto ēnei i tēnei whakatakotoranga. Ka tāe te whakamahi ēnei momo kupu i te taha o te kupu kaua. Hei tohu tohu i te tangata, ne? Hei tohu tohu i te tangata. Mena he tūmahi, pēnei te kupu tangi, kaua e tangi. Kei te painoe ho tērā, ne? He māra māna. Kei te pēhea tēnei, te tūāhua. Kaua e pōuri. Kaua e pōuri. Tūmahi hāngu, kaua e tangihia. He aha te horopaki o tērā rerenga, Wikitoria? Kaua e tangihia, te aha. He aha te horopaki. Kaua e tangihia.
2: Te ahua o te tangata. Te mahi a te tangata.
0: Te mahi a te tangata. Te tehi mea kia e kōrero ana au ki a koe. Kaua e tangihia. E kōrero ana au mo te aha. He whakaaro tōu.
2: Kaua i a wangawanga pia. Ki tētahi mea.
0: Ai, e pēnei ana taku hiahia. Kaua e tangihia. Te tūpāpaku, me he mea kāre koe i mōhio ki aia, aua, he tauira tērā. Ne? Kaua e tangihia te miraka i maringi i ākoe runga i te papa. Kaua e tangihia, he kaupapa ano he horopaki mo tērā, i tūmahi hāngu ai te noho i roto i te rerenga kōrero. Ko te whakamārama poto o ēnei, ka tāia te whakamahi ngā kupu matua nui tonu i te taha o te kupu kaua. Hei aha, hei
2: tohu
0: i te tangata. Kia kaua ia e mahi i te tehi mahi. Kia kaua rāne ia e tuku i aia. Kia pērātana āhua. He mahi, he āhua rāne. Hei whakaū i tēnei, ka tukuna te tehi mahi poto, hei mahi mā koutou, takirua, ne? Me mahi takirua. Kua hoatau i te tehi kāri ki ia tokorua. Tirohia te kāri, engari kaua e whā ki atu ki ngā tāngata kai tōtaha. Ko kōrua anahe, mā kōrua anahe. He tikanga e hāngai ana ki ia horopaki, kai tēnā, kai tēnā. Ka tukuna he wā poto ke whakaarohia e koutou, whakawhiti whakaaro ai. Tuhia ngā tikanga kia kaua e tataratara me tataratara rānei. Koeira te āhua o te hari. Ka pai? Tēnā. Whakapitihia ngā whakaaro.

0: mai anō, he mahi kei te haere i tēnei o ngā wāhanga. Ka tukuna ngārero kia mahi i a rātou mahi, kia māra mai tātou, me pēhea te whakamahi i te whakatakotoranga e mātaihi ana e tātou i tēnei rā. Ko tau a whakatakotoranga, ko ngā rerenga kōrero e tīmata ana ki te kupu kaua. Koutou, ko koutou ngā tīma tautohetohe. Anei te tīma whakai, anei te tīma whakahē. Ko te kaupapa mo tā tātou tautohetohe, ko tēnei. Kaua e tukua te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. Ka pai? Koe rā te kaupapa. Whakai, whakahē, ka tīmata te manutaki. Ko te awarahi te manutaki o te rōpū whakai. Ko Luisa te manutaki o te rōpū whakahē. Hāwhi meneti ki ngā manutaki. Whai muri, ko tahi meneti ki ngā kaikōrero i muri mai. He pātai? Kia mutu te kaikōrero whakamutunga, ka tū mai anō te manutaki o te rōpū whakahē, ka mutu ki te taha whakae. Mā te manutaki o te rōpū whakae e whakaoti. Nō reira, ka rongo ana koutou i te tangi a te pere, ka mōhio koe te kauhēkona kai te toe. E whakaoti haere i o kōrero. Ka pai? Korite, tēnā tū mai te awarahi.
1: Kia ora tātou. Ka wē tuku a te reo Pākehā kia kōrero hia i runga i ngā paipai o ngā marae. E whakai ana mātou ko toku rōpū ki tau a kaupapa. Ko te take. Ko te tūmanako, ko te tikanga o te ao Māori ki runga paipai, ko te reo rangatira a ko te reo Māori. Ki au nei, he wā anō mō te reo Tauiwi ki runga marae, ā ina kore matatau ngā tangata ki te reo, me manaakitia tērā ope kia puawai te reo ki roto i a rātou. Kia ora.
2: Kia ora.
3: Kia ora. Me manaaki. Me manaaki. Kā pai.
4: OK. Nā, ko tā mātai, kei te whakahē, nā te mea, ko te nuinga o ngai Māori, kei te mōhi o te reo Pākehā anake. Kāre rātai e mōhio ana ki te kōrero Māori. Mena, no reira, kaha ngā tangata i nā kāore he tangata ka tae te kōrero Māori. Me waiho te paipai kia wātea o ngā wahine. Tēnā kaitai.
0: Hei whakaro ake. Kai kōrero tuarua o te taha o te rōpū whakae. Tū mai.
5: Tēnā rā, koutou e te whiwheia. Ehara te marae i te wāhi hei kōrero Pākehā. He ahai, ko te reo Māori, te reo rangatira. He taonga tuku iho kua mahue mai e o tātou tūpuna mo tātou nāuri whakahike. Nō reira, me whakamanahia kā tika. Mehe mea kāre tātou e kōrero Māori i runga i nā marae, i runga i nā pai. Kua ngaro haere te wairua Māori, kua ngaro hoki te tino ia me te tino ngako o tau atūranga a rā te tū ki runga i te paipai. Ahakoa kai roto tātou i te rautau 21, ā kua rereke haere te ao me nā āhua o te reo Māori. Me kaua e tātou e wareware ki nā tikanga o ngā marae, me kaua hoki e tātou e waiho tō tātou reo ki rā haki. Nō reira, me kōrero tō tātou reo rangatira kā tika. Kia koe, Luisa. E kei mai koe ko te nuinga, kāre mōhio ki te kōrero Māori, me ako rātā i te reo Māori kā tika. Reira, tēnā rā atu koutou.
0: Kia ora, tēnā koe.
3: Kia ora.
0: Kai kōrero tuarua o te rōpū whakahē.
6: Tēnā tātai. Tuatahi, kia koe Wikitoria, ki mai koe. He taonga te reo kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna. Engari, me āta whakaaro koe ki tō taha engarihi, ki tō taha airihi rānei, pehia te reo kua tākoha mai rātou ki a koe. Ka hatia, ka waiho, he aha rānei. Ka pai, tuatahi mōku, ina kaore he tāne hei tū, pe kia tū ki rangi te kōrero o te whanangana, ina kaore he tāne hei tū, me takahi te mana o te paipai, ka tukuna ki te wahine, me waiho kia wātia, ko te nuinga o te hunga Māori, he ingoa Pākehā, kaha, ka waiho tia i tō rātou ingoa, kei te takahi koe i rungi tō rātou ake mana. Inai nei tonu, me kui kei te huri te ao, me hoki au ki te whakatau ki a Tāpirana Ngata. Ko tō ringa ki te rākau a te Pākehā, hei oranga mō tō tinana. Tērā pia i enei rā, ko te rākau a te Pākehā, ko te reo Pākehā tērā. Engari tika, mama atai kia. Me whai wāhi kia kōrero i te reo Pākehā. Kia ora tātou.
3: Kia ora.
2: Tēnā rā koutou e wā mātou huariri. Ai, whakaai ana, kahatau toko ana au i ngā kōrero ko kōrero hi ai mua i āhu, e pāna ki tēnei kaupapa. A kia hau nei, he wahanga anō mō te reo Pākehā. I runga i ngā paipai maha o ngā marae maha puta noa, ko he ai ki taku tuahine nei, he tikanga. Ko te tikanga e whai nei ko te reo rangatira, pera hoki taku tuakana, ko te reo rangatira. Ko te reo rangatira e kawe, i runga i ngā paipai, kia whakaorangia tō tātou reo anō. I nā kāre rātou e matatawana ki te reo, pēra taku tuahine me ako. I nā kāre koe hihi ana te ako, i nā kāre koe marama ki ngā kōrero, me pātai atu ki wō hoa i Wainganui i tō ope, kia whakamarama atu ki a koe, me pēnei ngā kōrero ko kōrero hia i runga i ngā paipai. Engari kia mātou nei, kaha tau tō ana, me waiho te reo Pākehā ki te taha, i runga i ngā paipai, ko te reo Māori, te reo rangatira. Nore, tēnā tātou.
3: Kia ora. Mā te rōpū whakahē,
7: ai,
3: tū atu.
8: Ko te reo Pākehā e marama e te marea. Nō reira, ahakoa inia Pākehā Afrika e mōhio ana rātai ki te reo, marama, reo Pākehā. Nō reira, e marama ana te katoa. He ngāwari ake mēna ka kōrero Pākehā i te bea ka rangirua pea ngā whakaaro. Nō reira, tēnā whakarohia, mēnā ka taumai tētahi tangata no āhia ki te marae, ki te wero atu, kei te tū ko tērā mātai i runga i tō whenua. Nō reira, me whakarohia, me kōrero tēnā koutou.
3: Manutaki, rōpū whakahē, tū atu, whakarapo potongia, kia ko tahi te rerenga kōrero. Hei poto te kakau.
9: Hei whakakapi i a mātai kōrero. I te ao e noho ai tātai ruarua noiho i te ao Māori e mohio ana ki te kōrero Māori. Nō reira, me aha. Me waiho te pai kia wātea. Me takahi te mana o te tāne kia tuku ki te wahine. Me waiho rānei kia kore e marama te mana whenua. Kia ora, tēnā koutou.
2: Kia ora.
3: Tū mai, te orahi.
1: Me kaha pūmau ki ngā tikanga o te tangata whenua. Ahakoa kō wai koe, ahakoa nō whea koe. Me kaha pūmau ki tō tātou reo rangatira. Ka hoki ki ngā kōrero o te kōhanga reo. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Tēnā rā tātou.
2: Kia ora.

0: Der Zierauer E.
1: A Zierauer Tor.
2: Te pru o te feke. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke ki a mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tautini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Rangi Nui e tuiho nei, ko Papatuānuku te papa. A ko te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhi Au i Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te feke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhāurua, no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te taura here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kai oto i e nā ahuatanga, ka kite i taua hononga. Ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero ko tahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa, te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei. E hoa mā, te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi. Ko ia te kai kōrero, mana ngā kōrero hakamārama e whakātu. Arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou, arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā, ko te hōtaka nei o te pū o te feke, e mihi ake nei ki a kūtou. Wea no rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua. Tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou. Mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa, i ahu mai tērā ingoa i hea. Me tahi kōrero hitori, kairungi te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
4: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e ho mai tēnei hōnere nui. Kia mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te whakarewarewa. Tore, mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
3: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mōhi o whānuiti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, ho mai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero, iahu mai tēnā ingoa i hea.
4: Te kōrero i ho mai kia, kia hau. Te paha ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
3: Oh, ai. Era. Ah, te rākau rewa rewa.
4: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o te rā iwa, o te waka rewa rewa.
3: He mea hanga tēnā waka i te rewa rewa, i te rākau rewa rewa?
4: Ai, ai.
3: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
4: Kao, engari me pēnei pētaku pukau hoki, nā mātau.

0: la mātou o mātou pake o mātou tupuna i whakaarotia ana ko tēnā te ingoa o te, o te wāhi nānei i tapangi ko te whakarewarewa. Te whaka mai i ngā ngāwha tai atu ki te tai rāpiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēnā te pānga o te waka.
1: Oh, ai. Oh, well, tēnā ingoa, ai, he tāku e hakapan he ingoa tawhito, ne?
0: Oh, ai, tawhito o atu.
1: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
0: Well, ka hoki mai au e to wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahi mana waru rau waru tekau maono. E tekau o hune, ne? Ana, wetehi o tū haurangi, i haere, i whai atu tuku mātou rangatira a tēra wikei patarangi puafu. Nāna i hāri wetehi i te tono mai Ngāti Manu tuau o hauraki.
1: Ai.
0: Kia no wetehi whenua, ana i wharekawa. Wetehi, ka haramai ki te pakarewerong. Ko tērā te wā atu haurangi i nōtia tūturu i te pakarewerewa.
1: Kia ora.
0: Nā rātou i hari mai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
1: Ai.
0: I muatanga i te... Nā tū haurangi i tīmata tēnā mahi tūrihi mai tērā wā. I mūtanga te ūtanga o Tarawera. Ana ka hoki mai ki whakarewarewa, ana ka hare tonu te ramai.
1: I haere a tū haurangi ki kona ki whakarewarewa, muri mai te pahūtanga o te maunga?
0: Ai. O Tarawera.
1: Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tū haurangi i haere kē ki Hauraki?
0: Ai.
1: Ah.
0: I te tolo. I te tolo o Ngāti Marutua. Ana ka hari ai a wikeba tō mātou rangatira. A kire ina ki tino. I te tau wari te kau maurua. Wari te kau maurua. Tahi mano i wanau wari te kau mauan. Ka hana mai wete hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri i ki haere rātou, ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a tūhauri i kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia te whenua i homo i tia koutou mai muri te hūtanga Tarawera. Nā koutou i homo i lunga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ara ko tērā tau wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wiki e matarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā ai e tamate. Ka hoki mai ki te whakarewerewa. I ngā wairiki. Ne?
1: Ai.
0: Ngā wairiki.
1: A ko ngā wairiki wēnā he rongoā, ne?
0: Ai, i te whakarewerewa. Ana, i tērā wā, i kaha a Ngāti Whakaue, ki te whakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātou ke, tēnā whenua, a Ngāti Whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Whakaue, a te amohau.
1: Ai.
0: Ko haere a Ngāti Whakaue ki te tari, te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wikei patarangi puafu.
1: Kia ora.
0: Mai rāno i te rā wā, tāhi tāi nō mai. Ara, kei a mātou tonu.
1: Au,
0: au.
1: E te rangatira, kia mohi wai e te iwi whakarongo, kei te kōrero ahau ki a rangi puawhe maika o Te Arawa, o Tūhaurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, mētahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me Tūhaurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahutanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o Tūhaurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi ao pēr, a wai?
0: Ai, ngā hapū, te hapū o Tūhaurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungara, a hororo Hāparangi i te tau tai hauaru i Rotorua, ne?
1: Ana,
0: ka neke wetehi o Ngāti Wāhi o ki te no, ana, i te pekau reurewa. Ana, ko tērā te kanohoa Tūhaurangi. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katori, engari i te hare tango mai o Tūhaurangi, ka hiri mai te hāhi mihingare.
1: Kia ora.
0: Nā te minita a Spencer Seymour.
1: Ai.
0: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
1: Ah.
0: I rota tērā. Nā rātou hiki mai, mai rā noi tērā o e rua mātou parekarakia.
1: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, Tūhaurangi rāu ko wāhi ao?
0: E kōrero tēnei ko Tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
1: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
0: Ai, ai.
1: Mm.
0: Tētehi paki waitara, e pāna ki te pakarewerewa. Tētehi o mātou tūpuna hātupati, i haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa. O te pakarewerewa. Ala ka mauaia i roto e tala whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohunga kuia o ngā mani, kuru ngā itoko.
1: Kia ora.
0: Ki roto te ngā here. Ka kaha a Hatupatu ki te puta mai te pare. Ala kaoma, ne.
1: Ai.
0: Tēnei o ngā manu kuru ngā itoko. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngai tuku, kōma hātū pati, i te rōa tangātū. Ka nā te manu i arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku, i te whai atu i a hātū pati. Ala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, i runga te huarahi ki taupo.
1: Ai.
0: Mai tokoroa ki taupo, ne?
1: Ai.
0: A Tiamuri. Ana, kei kona he kōhatu, ko tapangi e a Hātupati, te kōhatu a Hātupati.
1: Ai.
0: I gene, i ahua ngenge haere a Hātupati, ka karaki aia ki te kōhatu nei ka puaki, ka ura aia ki roto, ana kawa kamoe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuia rā ki te puaki. Kore rā wā te puaki te kohatū nei.
1: Ki hai tāia, ne?
0: Ā, kare tāia. Engari, ka mōhio ko mōi te kuia nei. Ka puta mai a hātū pūtu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewero.
1: Ai.
0: Tō mātou iwi ko tūturu, te iwi. Ala ka whāia tia kurungai tuku ki te hui nei. Ka tae te tā ngātu a Hātupatu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpaha. te rengoa o tēnā ngāwha, ko te haututanga a Hātupatu.
1: Kia ora.
0: Ka kite atu a Kurungaitu Kape. E ngari peke i tēnā taho te ngāwha, ka peke ki roto.
1: Aue.
0: Ki roto te ngāwha, ana ka māua ai. Ana ko tēnā ka oma a Hātupatu, ka ruku ki te roto nui a kahu matamomoi. A tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i noho a Hāti Pati. A ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o Tūharangi atu wāhia. Tētahi te ope tau, te ope taua a wāhia. I e rā wā a wāhia he tangata toa mo te whawhai. A ko tērā te ingoa hoki, i pāia mō tērā wāhi o te whakarara, te opa taua a wāhi au.
1: Kia ora.
0: A wera, wera wete i ngā kōrero.
1: O tino pai tēnā kōrero, ai, he ingoa no tēnā ko Hātupatu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
0: Ai.
1: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure te wāhina o te whakareorewa.
0: Ai, ai. Ala, e mohi o nāere, te ramahi netball. Nē, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rātau hiro torua.
1: Te whakataetai?
0: Te tau na wātu, ngā tīma nāere, i te whāia tēnā kēmu, te kēmu netball. Mo te taonga o Kurungaituko.
1: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnei rungi te pau ka whakata i tērā atu tau te whakataetai, ne?
0: Ai.
1: Whakataetai ne tīpōro.
0: Ai.
1: Whakahonore i o tau a tūpuna tawhito.
0: Ai.
1: Oh, ka.
0: Mai rā no i a mātou a haue no hana i te whakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mohi o mātou, ki te mohi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātou.
1: Mm.
0: O mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki, ana ko te rāhui ko mātou ngā pā ne.
1: Ai.
0: O mātou ngā pā, koa hua mimiki haere, ngā pā nāne. Kei ko nā wete o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Ko wale wale au te o te ngā pā e whāngai tēne.
1: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngā pā?
0: Kare mātou e mohi ona.
1: O eki.
0: Kare mātou e mohi ona. Te kaupea, nui atu te kaupea. Tētahi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpā.
1: Ai.
0: He ngāpā, ne?
1: Ai.
0: Ana, te kaumāri mapea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
1: Ai, ai.
0: I te whakarewera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me rātou, e tohu atu kia Rotorua, kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharakai, a te rau aroha. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
1: Ai.
0: Kare wrawa. Kakatia e rā tau.
1: Oh.
0: I te pitaoke kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahi.
1: E mohi o whanu i tiana hoki te waiariki rongonui ko pohutu te ingoa?
0: Ko pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā whara a pohutu. Mai rāro i raro ngā ngāpā katoa a tai atu ki te kia mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
1: Kei roto i ngā ringaringa o ētahi atu, te mana whakahaere o ērā waiariki.
0: Ka oka e kei a mātotonu ngā te mana te ki te whakahaere ngā waiariki ra.
1: Engari, kua meinga hia e ai kei kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o ērā.
0: Ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
1: Oh, ne.
0: Ana ko tautoko tie te ture a te pūmautanga o te aroa. A te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou o mātou taonga tukio.
1: Kia ora.
0: A te ngā pūtea.
1: Oh, he rangi nui tērā kei te hara mai, ne?
0: Ai, ai. Engari, ko tērā te pakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Ki a mātou ngā tamariki e mōhiana koe i te rua tako māwaru, a B Company, ko ngā penny divers, ne?
1: Kia ora.
0: Ko tērā te ingoi tapangi the B Company.
1: Kia ka...
0: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
1: Kia ora.
0: I te mea hoki. Kāra mātou me ka huma he mōni o mātou papa. O mātou whae.
1: Ai.
0: Ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko paki ki haere lai nei. Engari o mātou tamariki mō kupuna, kei te ruku kapa.
1: Ai, ai. Kua ki te au i te rāhuatanga i taku tai ngātu ki kuna ki whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
0: Oh, ai, ai, ai. E... Kua kumera ngā kōrero mō te whakarewarewa.
1: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāe nei, ki e rā i kite i āko e tamariki ana.
0: Pātai anō, pātai anō.
1: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i e nei rā, ki te wā e tamariki tonu ana koe?
0: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tō mātono. Tō mātou noho i te pakarero mai rā anō i tō wāe tamariki anāhu. Engari te mea, eai, me pēnā wahi atu i tēnā.
1: A pai hoki o awa e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa. Kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa e haere tonu ana, e haere tonu ana te kura?
0: O, ai, ai. O tino waimari a mātou. Te kura tuatahi i te ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne, ko te ariki kapakapa i e rawa.
1: Ai.
0: Ai, te tahi mano i walau 1902, yeah.
1: Ai.
0: Te kotera te timatanga o te pakarewarewa, tō mātau kura.
1: Kia ora.
0: Ala, ka timata te papai. I tahi mano i walau tonu tukau maiwa, i te whātakau marua, ka neke mātau i te mea hoki i pirangi te kaunihera, te rā wāhi mō e duana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
1: Ai, ai.
0: Ana ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kāwana i te rāwa. Ana e tū nei te pakarewarewa. I rota te ngā here. Kare jiro tawhiti te pakarewarewa.
1: Mm.
0: Ko tēnā te tō mātou kura nai.
1: A he kura ātāhua, kua tai atu ki kona, ai, e tino kura tērā, kai kona tonu, e hi ake ngā tamarike kai kona i tēnei wā?
0: I tēnei wā, e whiti klau, lui atu te whiti klau, whiti te kau.
1: Ai.
0: Engari, tō mātou he i rāvutu koia te tumake, o kareroa ko piki ai. Kei ko nā hoki tō mātou kohangareo, te kohangareo o te pakareurau.
1: Kia ora.
0: te ka mutu ana te rātau te kohanga leo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori hoki tō mātau kura i te pakaruro.
1: Koe te tumuaki i nāinei?
0: Hariata tāpiata.
1: Ah, kia ora.
0: Hariata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou o rāua, o tāna, o na pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
1: Ai.
0: Nā John tāpiata, e tangata rongo nui tēnā.
1: Ah, ko tōna matua, ne?
0: Ai.
1: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura a muri atu, ne?
0: Tino pai rau atu.
1: Awa, matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo kei a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāu a kōrero.
0: A koe nō ka hoki anō taku kōrero ki a koutou, rūranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mōhi o tia teo, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami i atu rā ki a koutou. Koutou e whakarongo mai nei, a noho ora mai koutou i rongo ngā manaakitanga o te rungarawa.
2: A kāti e te iwi, koe e wēnā ko e tahi kōrero mo te whakarewarewa. A he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe maika o Tūhourangi. Wahuri mai te hakatakoto kōrero e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te aroa rā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako. Ke piki te hauora ki a kūtou me a kūtou whānau. A perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Mārie te aroha. Ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: He kono hi hou, he kemu hou, heo e whakapaya nau ka puku katatonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo rangatira.
1: Weirua! Weirua! Wevenua!
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te munu i taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tanifarau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by Levi Bristow. Hunaia te iputakare te kai kone a Leon Blake.
3: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, kai raro e putu ana, tēnā koe tū mai.
3: Wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe pere mihongi. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna, ko te hāre tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koe o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
4: Kia kaha, kia kaha.
5: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
3: Tahi rāo! Bōra kio e nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
6: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki māua, ko meka meka meho, moe hau i te papa o puke tarau.
7: Hau te hau, mea te hau e hoa.
4: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
0: Kia rite mai, wepua.
8: He tangata i pihau i te pae tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero karua ki māua, ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
5: Meka meke.
0: Meka meke.
5: Meka meke.
0: Ka pai. Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
9: He tangata i pihau te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau kā piro te tero kā ruaki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
0: I runga u te riri. Te wehi o.
5: E hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri.
0: Pere.
5: Hei puke tarau koe moana.
0: Wepua.
9: He tangata i pihau i te pae tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki māua ko meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u, meto u.
1: Me te rau e hongi.
0: A karune a wairua ne ke a koe te wā?
3: Kia kaha koe Levi.
5: Kia kaha Levi.
1: He tangata i pihau i te pai tihau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whekau kā piro i te tiro e karua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te kia.
0: O te te te.
4: O te tau hau. O te tau hau.
0: Wano mātea hau i te ngana koutou mā i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. Hea ha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, hāre mai.
3: Te kawe oro.
4: Ki ai,
0: kawe oro.
3: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
3: Ki kō koe tū. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
3: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
9: Oh!
0: Puepua.
1: Kiri!
9: Kiri!
1: Tepu!
9: Tepu!
1: Rangi!
9: Tamomaka! Rangi!
1: Waia.
9: Waia.
3: Te Māori noi.
1: Rātaka.
9: Rātaka.
1: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
9: Fafe, fafe.
3: Hirere.
1: Mōmona. Mōmona. Mōmona.
4: Mahi ārenga. Mahi ārenga. Haiti mahi ārenga ia.
9: Rono hiko.
0: Mōmona. Kai mahi ārenga. Kai mahi ārenga.
9: Kai heataku pūkoro.
1: Pauaka.
9: Heaha?
1: Pauaka.
10: Paukana.
1: Pauaka.
4: Ana.
1: Pauaka.
4: Kai te hua.
10: Pauhara.
1: Pauaka.
10: Pauhara.
1: Pauaka.
4: Tano te hea. Pauaka.
1: Mai nene.
10: Mai nene.
1: Hakapono.
10: Ataporo.
1: Pakapono.
10: Pakapono.
1: Hiranga.
10: Titaha.
1: Hiranga.
5: Ka pai koti. Whakawhiti. Ana, whakawhiti, whakawhiti. Ane, kei hana.
4: Whakawhiti mautere. Kōrua e hoi.
5: Ana, Levi, kone hana mai ki kone.
1: Ke rataha. Whakawhiti atu ki ngā rangi.
5: Ai.
10: Tihate. Tihate. Tihate.
1: Tinana.
10: Tihate!
1: Tihate,
10: Tihate.
5: Mante kuwhere
1: oku. Tihate.
4: Tawe.
10: Tarau.
1: Tarau.
10: Poraka.
1: Poraka.
10: Koti.
1: Koti.
10: Koti, ai.
5: Koti.
10: Hū.
5: Koe tai a ringa. Ringa, ringa.
10: Ruruhi.
5: Ruruhi. Ruruhi.
10: Ruruhi. Ruruhi.
1: Awa hoki.
10: Hakete.
1: Hatete?
10: Hakete. Hakete.
5: Hakete.
10: Tōkena.
1: Tōkena.
3: Ai, ka mai.
10: Ue ue nuku.
1: Ua ua.
3: Tata, tata.
10: Kiriata.
1: Kiriata.
10: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
5: Tano ke whakabahi.
1: Apotoro.
4: Tata. Tata.
10: Mawhiti. Mawhiti.
5: Kua mitu. Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakaokia mai.
3: E ono, pai.
5: Ah, pai kōrua. Hara mai, kōrua tai.
10: Ka kōrua. Ka pai hoa ka pai, mātaha.
3: Apotoro? Ka mitu.
5: Apotoro.
10: Ke tata te tata.
3: Tino tata wā tinei.
4: Kia wiri. Kua rite.
5: Karawhiua.
4: Oranga. O ranga. O
5: raka.
4: O ranga.
5: O raka.
4: O.
10: Kia kaua rangi e wiri.
4: Ho. O. O. Ranga.
5: O ranga.
4: Weirua. Weirua. Waiata. Waiata.
5: Weirua.
4: Wai ora. Wai ora. Utu.
5: Ah, kuira te wei.
4: Tu.
5: Hu.
4: Uu.
5: Uu.
4: Tu. Utu.
5: Uru.
4: Utu.
5: Utu.
4: Ah, kāra. Tū pono.
5: Poro.
4: Tū.
5: To.
4: Tū.
5: Poro.
4: Tū.
5: To.
4: Tū.
5: Tū pono. Tū.
4: Pono.
5: Tū pono.
4: Kā pai. Wai mārie. Wai.
5: Wai.
4: Wai mārie.
5: Mahana.
4: Mārie.
5: Wai.
4: Ma.
5: Rangi.
4: Wai.
5: Wai.
4: Ma.
5: Ma.
4: Rie. Rie.
5: Wai ma.
4: Rr. Kei kona, rie.
5: Kua mutu, kua mutu.
4: Wai marie, wai marie. Wai marie.
5: Mere, nana, aro mai, tū mai. Karawhia.
4: Karawhia.
5: Kau e tētahi wai tāringa. Ka ware a kei wei ne ki te wai tāta.
4: Tātua. Tātua.
5: Rākau. Rā.
4: Rā.
5: Kau.
4: Kau, rākau.
5: Paki.
4: Pakpari. Paki.
5: Paki.
4: Pa-pa-pari.
5: Paki.
4: Pare. Pare. Pane.
5: Pa.
4: Pa.
5: Ki.
4: Ri.
5: Ki.
4: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
5: Pai rā.
4: Matapihi. Matapihi.
5: Kuaha.
4: Ku.
5: Ku.
4: Aha. Kuaha.
5: Pepa.
4: Pe. Pene.
5: Pe.
4: Pere.
5: Pe.
4: Pe.
5: Pa.
4: Pepa. Pepa.
5: Pa.
4: Pa.
5: Ri.
4: Ri. Pare.
5: Ma.
4: Pa.
5: Ma.
4: Pa.
5: Ma.
4: Pa.
5: Ma.
4: Pa. Pa. Pa.
5: Ma.
4: Pa.
5: Ma.
4: Ma.
5: Te.
4: Mate. Mate. Mate.
5: Mahi. Tēnā kōrua. Kua mutu. Te paki paki ake tātou. Tō kōrua rawe oki.
3: Tika.
5: Mau kei te wehi. Wairangi.
11: Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko wai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tō he tō e hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wahanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
3: Ai, nā reira. Kei te he tēnā, kaupapa.
11: Karawhiua.
3: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
5: Kei te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero. Ai. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
3: Kaore.
5: He hara e rā kai.
3: Ai, he aha.
5: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa,
9: nē,
5: nō reira, kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana, kai reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kai te warea koutou ki ngā kai o te ao hou, kai maki tānara, kuina i pēne ai tēnei puku, nā ngā kai o tēnei ao hou, mehe mea i kai au ngā ngā kai a ngā tīpuna, ko eri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, koe nei te whakatinanatanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kauai ngā kai o nai nei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou. Ai. Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
12: Kia ora.
3: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e tehi o mātou. Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rereke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamateke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou, kia rātou ka piri ai. Whakareerea.
12: Kia ora pāngia.
5: Hoki mai kā rāko e tūho e.
8: E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki ā mātai mārā. Ā tātai mārā, kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe ā mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si siro ki ā koe te tūpu i hoki. Kei kunai kautau e whakahea nei ā mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
9: Kōrero.
8: Ko ngā kai kai roto i ā koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki ā mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ā koutou moana me ā koutou ngahere. Kia ora.
3: Kia ora. Kia ora.
9: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
3: Hoki mai ki tō mea, ai.
9: Hoki mai
11: kākāriki.
3: Hoki atu, ai, hori, kāwai.
12: Kākāriki,
3: kākāriki. Kia ora.
9: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho e wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he māki hakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te, kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai he kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, he tiki te airu mai ngā puku.
3: Piragi au ki te waiata tahi.
9: Ai, hoa, kāre au i te rūkahu, ka kai, maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he ma te huka huka anō hoki. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro Colonel. Nui rā tangata, kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga. He aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tāna rā. Maki tāna rā, maki tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori, te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. Hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
3: Kia ora, pere.
1: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko Rāhuitia. Kia ora. Ko mate ia koutou ia moa paukatoa, paukatoa. Nā te Rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
5: E mate.
1: Ahoi nanora. O koutou kai, ngā kai o ngā tūpuna o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. We, arahatuana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai huai te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā meo, isogenics, wera atu ahuatanga, e whakapakari ai tōna tina, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea korahuitia te nuinga.
9: Kai maki tāna rā, siare, i ngā wā katoa, nērā siare.
3: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā waere a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
9: Te huka.
3: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai? Nā ngā tūpuna tonu, ne? Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mō ngā i kai te moana. I mata pae rātou, i mata kite rātou, te rā te wā, ka ngaro ngā ika, ka ngaro ngā ngahere, ka ngaro ngā whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
13: Tēnā koe pāngia.
9: Aroha ki ori.
3: Ko pau hoki te wāki.
1: Hara mai te wānu
5: mōhio. Kei te mōia hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā teo tātou
9: mātou.
5: Kei te... Kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
3: ne,
5: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mōhia nau, oho ake ana kei Sean i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua miti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mat, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a
1: ngā tīpuna. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Koe anō hoki mai a muri ake ngā whakaitairanga, kia mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. Iakurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātū koutou, e kama. Kā mau kē te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātū, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhangai hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
13: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou I toa.
14: Kare o ki te whakarongo ki ngā tautou.
13: Nā reira, me whakamahi I te whakatauki.
14: Whakatauki.
13: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakari.
14: Ko wai te kai whakari.
13: Whakari mai.
15: Ko te whakari, ko te whakari.
14: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
16: Kai ona kīngi.
13: Lī morunga.
14: Pūtaruha.
16: Kare nui.
13: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakari.
16: Simba.
13: Te,
15: Lion King.
14: Ka pūtaruha.
16: Wātai.
13: Mama, mama rā wātai.
14: Ka hao te ranga te tero ki tango ringa ringa.
16: Oh, kā roha ko.
13: Te maki maki.
14: Ai, momo maki maki.
13: Kohari.
14: E hara pei te hari.
15: Rafiki.
14: Ai,
13: tata.
16: Tata rā wātai.
13: Pai, tino pai, itika, itika.
16: Tēnā koe.
13: Rafiki.
16: Karawe.
13: Mohi o ke aere. Limorunga.
14: Limorunga.
16: Tēnā ngā ki a pere.
13: Anei,
15: kakahari o.
13: Kia kata. Tahina.
14: Ki hea mauai.
16: Ke iti rawa mo te upoko.
15: Donkey.
16: No te hea.
15: Shrek.
14: Ka rea Shrek.
15: Hoi ho.
16: E hara.
14: Iti. Hoi ho hauwa. Tana. Ana makara.
13: Te rena wati koe Leoni. Whakaru aki au ko Don King ke. Pino pai pai tunu haere mai. Koe nāne.
14: Ko Wayne King ke pia.
13: Anei. Anei tō taonga. Kia kaha te whakamahi.
16: Kia tika te whakamahi.
13: Kai te pai koe. Ana.
16: Te rā taha, ko te tumanako kāre koe I te kohanga reo.
14: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
16: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti au.
14: He tamaiti.
16: He wahine ahau.
14: He wahine.
13: Kia kaha.
16: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matira.
14: Matilda.
13: Ai. Hei, no ti, ka pere, Matilda.
16: Tini hana.
13: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā, karo tērā.
15: Tini hana.
13: Matilda.
14: Ko he au te wai a te tira koe mō. Whangarā. Maki hipo. Maki hipo.
13: Apai. Let's go tap tap.

0: Ingapoy. Waiho ma te tangata e mihi e tangata taroaroa mangu te hanga no Hāmoa. Aue.
1: Tangata
0: no Hāmoa whakapangawi. Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
1: Toka.
0: He ingoa teitei rawa, he mangu te hanga.
1: Mangu, tei, poka
2: toka. Ko mama tēnei.
0: Hāngai ko toka. No Hāmoa.
3: The Rock.
1: Ah.
0: Amene, yes.
2: Ah, kapai, kai titika, kapai. Kapai,
3: kai te rā.
2: Kapai, omai, omai. Kapai. Aua, kore take te rā mahi, weno.
3: Ane, he mea ka pēnei koe.
0: Ko te kuku tīwhiri o ko te
2: kuku. Te kā te whakamahi tō pōtai hoa. I ngā wā katoa.
3: Ole, ole.
4: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei. Ki wai o te kite. No te whānau. Kei hoi!
3: Kāpai!
5: Billy T. Jennings!
2: Kāpai, nā reira, ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīmanei, e mihi ana kia koutou. Nā reira, e tū tātou, he waia tā te hāre ake nei. Haere mai tātou.
1: E rau e a koutou mahi, goofy.
2: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, hewei hoki mai anō kia rumā anō i te auaha o te reo Māori me te wairua bukukata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpō he ke he kanuhi hou, he tima hou. Bukukata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā.
3: Awe.

0: Haurua mai te whitukaraka I nā ka whiu atu te rākau kōrero, te rākau kemumeki ki te tima o Pukuhohe, Tiare Tiware me te kurune. Kaua koutou wareware hoki mai mai te waru karaka kei te kōrero mātou mō te ripuata hou o ACC. Some of these claims, whanei.
1: Te reo motuhake o te rohe.
2: Ahakoa he karongo hi hou e whakapai toru anau, karongo koutou I te pukukata I te rānei huama, karongo hoki I te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Pukuhohe.
3: Weirua, weirua. Wevenua.
4: Pane iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me! O meka meka! O te papa o puke tarau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Ko ia te tangata kawe wai I roto I te tīmā rau hiriwa, kāre I tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
4: I rei rā, Utiare, I rei rā.
2: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre I kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere wei hongi.
6: Rā tapu, haura mai te kaukara ka I āta hongiri.
2: Ko te kōrero mā te panimata e āta huāke ai te wahine. Awa te kawai ware ware, whakamahia ne. Awa te wei hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ori te rawa kia Mr. Chang, I runga I te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai, I kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Āhua mōmona I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai. Ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha kia koe Leone.
4: Ki te are tēnā koe.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
2: Kā rītua.
4: Whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
7: Nā te he o te reo I raru ai.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapu nui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
8: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
4: Kia ora,
8: kia rere.
2: Pere, kia Māori te reo.
6: Kei ngā puhi, manu o te wao tapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou. Ka mā.
2: Ka pai. Jeff,
6: te panu.
4: Jeff, kia kaha.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai te I ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
2: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
4: Kua pai te wā kia tātou.
8: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tirua. E puhia mai lei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
2: A o tātou. Kai te pai tino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kemu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. A ka pai.
4: Koutou katoa. Koutou
2: katoa.
9: Tātou
4: katoa. Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
8: Hea tēnei.
9: Tangata.
8: Tangata.
9: Ringo e te matua te tama...
2: Te kōti?
8: No Waikato, he wahine, nāna I whakaimua, te panikiritanga.
2: Te rita pepe.
9: Te pāpai te waiata.
10: Hoko ti mai.
7: Te papa o pania, honiki.
10: Eki, eki.
11: Tangaroa whakamautai.
7: Maisi.
4: Kia ora.
10: Maisi.
11: O te kapo o pango no te wha nongat pro.
7: A hau iau e tamariki ana. Whakawhiti, ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriwhiri anō koe i tētahi.
11: Tēnā.
6: Piki anata.
4: Piki anata. Piki anata.
10: Piki anata.
11: Ana.
4: Piki anata.
11: Ma tapu tapu.
7: E tapu tapu.
4: Tapu tapu. Tapu
7: tapu.
11: E te moio ngā tapu tapu.
4: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
7: Riwai. Riwai.
11: Riwai.
7: He mea hei. Hei. He mea hei. Hei. Hei.
11: Hei.
7: Hei.
11: Hei. Te pune.
7: Te
11: rawe. Te pune.
7: Ai.
11: Pune, pune.
7: Hei whakamāna i te kai. Tapahi.
4: Tapahi.
11: Tapahi a te nahi.
6: Pārawe.
7: Ai.
4: Ai.
7: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
11: Te pō.
7: Te
11: hoi.
7: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai,
4: Te tauaro,
7: te tauaro o te rā.
4: Ko te...
11: He tohaure! He tohaure!
10: Whiti te aha i te pō.
7: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia. Kia kaha koutou ko tīma.
6: Ata haere, ata haere.
4: Nā, ko maugi dērā kaupapa inā, nei.
7: Ai. Kara
6: rua.
11: Pāhi. Pāhi.
4: Potai.
6: A kapai.
4: Pune. Pune. Pune. Roa. Pune.
11: Ai, te pune, te pune ro.
4: Ruri.
7: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
4: Pune.
7: Mata pune ngā.
10: Ah, karawa, karawa ki roto i te, karawa ki roto i te.
7: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
10: Kua!
7: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
6: Ai,
7: whiriwhiri hia.
4: Whiriwhiri hia te tehi atu.
6: A ko te ropu kapa haka.
7: Anai. Oh, ropu kapa haka.
4: Koe, kai hakoe.
7: Ka tahira oku. Mama, rawa te rā.
11: Nei, he kaupapa pai.
10: Te arawa mihi!
11: Whakahuia! Mātara i ore. Tawira mai Tawiti. Kaonga mai Tawiti.
10: Nei, mok
6: ai!
10: Whā, Kelly?
6: Te taitanga!
7: Ai, he rau e tēnei.
11: Ana, ana. No te waipai namu. No te waipai namu.
7: Kai te mohe o kē koutou. Kia ngā ki te waiata koro.
10: Te manu, te manu.
11: No kaitaru.
7: Raki, raki.
10: Te.
11: No te taitamere, tēnei rōpū.
7: Whatu, whatu kura.
10: Kēra.
11: Te roi mata.
10: Waikato. Stevie.
11: Te kōmanga tāpire.
4: Kia ora.
7: Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuriri na wātui ngā mahi whakārira. Hano, hae, e haere kene ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nareira kia paira wātui te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei i ora e mihi ana. Tatana wātu nei huano, ko rātou i eke panuku huano. I nāe nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
4: Kia ora tiare. He nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, i Waimai a tiare me te kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku mo tēnei wiki e tū mai nei. I hui tātou, mātou, e te heo mātou. Kātahi ka wai mai anō ātiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui. Ka mahoe te kotahi atu ki te kaupapa i te nuinga o te wā. Kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui. Mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero. Ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri te tangata. Te ahua nei, ka pērā te Māori, kaore te Māori e hiahia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
12: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore i eke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
7: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
12: He mea nā koe.
7: Te take me hui tātou. Ana. Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te hē kē wē rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau i te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai a te rā i te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāore e hui. Koe nei, ana, titiru ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. Ira te take kai te hewana kākahu, me hui.
6: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
7: mo te he
6: hui, mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā,
7: ana, e ngā
6: kui,
7: nei.
6: Te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei tō mā,
7: kei te tika
6: hoa, ki take, kāre koe i tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
7: Pai te kōrero hoa.
6: Mau i o kare aroto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Mea te me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kwa kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
12: Kia ora. E tika nā tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe na te pai. I tai atu ki te hui, ka whakaroro ki ngā kōrero. Ka whakaroro ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kuini tēnei. Hei, tō ko au. I te tīma. Tōka hō o wera. Ai, ka hurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Kia, ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona au ki te mapaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
8: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Akumātāmua me ki. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari. Ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā e te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mō te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari. E whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake. Me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui.
6: Kia ora.
8: E tātou. Mahi. Kau e mahi tētahi atu hui.
13: kia ora.
11: Ana, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
14: Kia ora, hui, hui.
11: Pero te ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e, tā ki e. Nō reira e koutou mai, no hono hopani ana i gai wenganui tō koutou. Tūru, eno. Anei mātou e, hui, hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te kēmu toa. Ana, anei ke kēmu toa.
15: Ana, hui ki te hui ki te kaira anei.
11: Ana. Ngā mea e rua. Ka māre na te kai ki te hui. Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapa opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. No tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
14: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa. Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mitu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whai take. Matatini kua kōrero tia, kuinirangi kua kōrero tia. Ne? E ki te ana ngā hua. Mm. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātou e hui.
11: Āna, hui hui.
14: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne? Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai, kia he a mātou mahi.
10: Kāore he mātou
14: i
10: whai,
14: kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
10: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāre koe tai atu. Engari tai atu koe no reira.
14: Koe ne te ahua te
10: Māori ne.
11: Whakatangi tērā
15: putātara. Whakatangi atua whātua ima o.
10: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ua loka iru ngā te kotipu. Ka pau te rua haora te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
15: Tūpuhi!
10: Ngā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
14: Ka mai te hui anō.
2: Nā reira i wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā e tahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, uhama karongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki ko wai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana ki a koutou pānia papama.
15: Nā reira,
2: kai te tauori te kā mākai i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko wai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu ko wai te kai whakāri, kai wai atarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
11: Tēnei tangi.
2: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
11: Kia kā.
10: Titi.
2: Oh, te piku nui ngā titi.
10: U ki te kaupapa.
11: Titi rangi.
14: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
15: Ai.
14: Oh, I need to get that. He wahine no Amerika.
11: Nicki Minaj.
14: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
10: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
14: Ah, yeah.
2: Parton. Kamo tu e pānia.
10: Dolly Parton. Pare.
15: Pare Parton.
2: Dolly me Parton.
15: Pare tare.
14: Parton me.
10: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
14: Benson.
15: Vin Diesel.
14: Vin Diesel.
10: Paul Walker.
14: Kahore. Miss Daisy.
4: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o
12: Bonnie.
4: Ki muri.
12: Clyde.
4: Nicole. Ke te hia koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
13: Ko te amorangi ki mua.
15: Brad Pitt.
4: Kau. Ko tana ingoa tuatahi he rite ki te ingoa o...
16: Te horiri o Jerry. Te horiri o Jerry.
15: Tom Cruise.
12: Yeah.
16: Tame crew.
15: Tame ikuru he.
7: I te whakatau koe i te hea wana.
4: Top Gun.
7: Oh, Top Gun.
4: Oh, pēnei.
16: Oh, he prēna.
7: Oh, he prēna.
12: Ko te amorangi ki mua.
16: Kylie Minogue.
12: Ko te hāpai o
16: ki mua. Karino ke mutu
15: haru tonu. Karino ke mutu haru.
16: I te mea noi o hau.
12: Tutuki.
16: Ko tutuki? Hāpai. Tutuki nā. Kylie Minogue.
7: Te katoa o te whakatau ki o ama.
16: Ai, tika tāi.
15: Ko te amorangi ki mua,
16: oh, ko
15: te hāpai o ki muri.
13: Te are tāwera.
16: John Rawls. John Rawls.
15: Elvis Wyatt.
12: Elvis Presley.
15: Kia ora!
16: Tino Presley.
4: Te tōpera ko tua hene.
7: Ke kaha rā koe Jeff Rua.
13: Koe tēne.
7: Ke kaha rā koe.
15: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
16: Barack Obama.
15: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
16: Tā Peter Sharples.
15: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
16: Kare, hā, kia, kua. Kua.
7: Te raru kai te hāro.
12: Oh, ke no
4: wā. Oh, kārihia ngā wa aho o tang wāhanga.
16: Kei te pai, kei te pōhau, kei te pōhau.
7: E
16: ino ho.
7: Ero, take, Jeff.
15: Uki te kai pakai.
7: Kauai.
15: Kauai.
16: Oh, Etta James.
15: Mena tāharo koe.
16: Kai waiata.
7: Koe tirihana.
16: E kuia.
4: Pono ki a māua. Kei te pono māua ki a koe.
17: Kare ai te boi o engari.
4: Kōrero, kōrero.
17: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
16: Kāre, paku rite.
17: O rite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
15: John!
4: John Lennon!
15: Hoi!
12: John Lennon!
16: Hei te pai, tāna pai. Ka tahi rā oki.
15: Oh, kei te hari kua. Kawe o mahe ko.
16: Pākeke, pākeke, oho, mātse, mātse. Ko te amorangi ki mua.
4: Iho, kraiti.
16: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
12: Diana Ross.
16: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
15: He mangu mangu.
16: He anu anu.
15: He anu anu.
16: He nui ngā makawe.
13: Whoopi Goldberg.
16: Whoopi
7: Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi
15: Goldberg. Kawai?
13: Whoopi Goldberg.
7: Whoopi Goldberg. Get it up, get it up. Get it up,
4: get it up. Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Hara mai taku wahine tino rongonui ake i ahau.
15: Jay-Z!
4: Jay-Z!
16: Jay-Z!
12: Hara mai taku wahine.
7: Nā reirei wanga komutu, kai te mōi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
13: Tātou.
7: Tēnā kōtā.
15: Kia ora tāe! Kotahi a tāe tāhui!
7: Kia tāe tāhui! Wēno, e tū tātou, he wai takai te haere.
16: Ai. Ka ki te tātou mena i whai hua te kore hui.
7: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea e moiho nei au. He mahi pāre kā anō kai te haere i runga i te hōtaka nei. O puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware. Kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
4: Mā te hui ka aha.
15: Ka aha?
4: Ka ngā.